0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: De stigende energipriser

Alpha Gold her med Dion and the Bellmans, originalindspilningen af Teenager in Love. Og lige før den musik fra Grease-filmen fra 1978, det var Olivia Newton-John, der sang Hopelessly Devoted to You. På Alpha Gold og midt med Wilson Pickett's soul-klassiker In the Midnight Hour, her er det først gruppen The Honeycombs på Alpha Gold.

Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben. And now to sing this lovely ballad.